el espacio Artsaj vamos a hablar de Tengeri, el gigantesco plátano de Sector Ayen, en la región de Marduni, Artsaj. Es un árbol oriental al que se le atribuye más de 2.000 años de antigüedad. Tiene unos 54 metros de altura y un tronco de dimensiones extraordinarias. Su enorme cavidad interior llegó a ser descrita como de unos 44 metros cuadrados. Se encontraba junto al manantial de Tengeri, que también está asociado el nombre a la supervivencia del árbol. Lo interesante para nosotros es que Tengeri no era simplemente un árbol antiguo, se convirtió en un símbolo natural y cultural de Marduni y de Artsaj. Alrededor de él surgieron tradiciones que lo vinculan con figuras de la cultura armenia, como Mestro Mashdots y Sayat Nova. Durante generaciones, los armenios de la zona lo consideraron un lugar especial y hasta la República Armenia le dedicó una moneda de colección dentro de la serie dedicada a los árboles más antiguos del mundo. Այսօր մեր բաժնի շրջակայությունը քիչ մտարբեր բիդալա, որով եթե այսօր բիդի գան կարնենք Արցախի Մարդունի շրջանի մեջ, գտնվող բնության բացառիկ հրաշալի կիմարջև, սխտորաշենի հրճագավոր դնջերի ձարին։ Դնջերինը զգա չիմարի մնե, որ գտնվեր ախտորաշեն քյողի մոտ Մարդունի շրջանի մեջ։ Հայկական աղբյուներու համաձայն ձարին դարի գտնահատվի ավելի քան 2000 դարի։ Անունիմո դավորավե 64 մետր բարձրություն, իսկ փունին չափերը այնքան մեծ են, որ այս ձայրը երկար դարիներ ներկայացված է, որպես աշխարհի ամենահին և ամենամեծ ճինարիները մեկը։ Դնջերի անունը ինքնին կապված է ձառատեսակին հետ, Արցախի պարպարի մեջ դնջերի պարը կկործածվի ճինարիի համար։ Ձարը կգտնվեր դնջերի կոչվող աղբյուրի մոտ, որ ծառեր շարունակ ջուր մադագար արած է ձարին և շրջագադարասկին։ Այսինքն, այստեղ մենք ունինք ոչ միայն սկաձարմը, այլև ձար աղբյուրը բնություն, որոնք միասին կազմած են յուրահատուկ վայրը։ Երբ գմտածենք, որ դնջերին ավելի քան 2000 տարեկանն է, շատ հետաքրքրական պատկեր կստեղծվի մեր երևակայության մեջ։ Այս ձարը գրնարկոյություն ունեցած ըլլալ թերևս հին ժամանակներուն, երբ Արցախի ընդհանրապես հայկական լեռնաշխարհի մեջ տեղունն էին մեծ քաղաքական ու մշակութային փոփոխություններ։ Ձարը գշերնագեր աջիլ, մինչդեռ մարդկային սերունդները կպոխվեին։ Տակավորություններ կստեղծվեին և գործունեին, բադերասուներ կսկսեին և կվրճանային, քաղաքները կկառուցվեին ու կլքվեին, իսկ դնջրին կմնար նույն հողին վրա։ Ահա այս պատճառով այլ նման ձարմը միայն բնական երևույթ չէ, անգերնատարնալ բատմության գնտանի վգան։ Դնջին հետ կապված են նաև ժողովրդական ավանդություններ, դարբեր աղբյուրներ կպատմեն, թե ձարին ըստ վերին տակ հանգստացած են հայ մշակույթի բատմության նշանավոր անձեր, որոնց շարքին գիշատակվին Մեսրո Մաշդոցն ու Սայատ Նովան։ Սակայն այստեղ կարևոր է նշել, որ նման պատմությունները պետք է ներկայացնել որպես ավանդություններ և ոչ թե հաստատված պատմական փաստեր։ Ամենահետաքրքրական առանձնահատկությունները մեկը ձարին պճակն է։ Դարբեր աղբյուրներ կնշեն շուրջ 44 քառակուսի մետր տարածք ունեցող հսկայական պճակը։ Այդ տարածքը այնքան մեծ է, որ նախկին նկարագրություններում մեջ նշված է, թե այնտեղ գտնային գանկնիլ դասնյակ մարդիկ, իսկ որոշ աղբյուրներ կնշեն նույնիսկ 100-ին ավելի մարդ։ Երբ մարդկը բարձրացնեն այսպիսի ձարմը, բնական է, որ անոր շուրջ ժողովուրդ պատմություններ ստեղծի։ Ձարը այնքան մեծ է, այնքան հին և այնքան արդասովոր, որ անիգակը դառնալ շրջանի բնակիչներուն համար սովորական ձարը մը շատ ավելի բան։ Դնջրի մոտ գտնվող աղբյուրը նույնպես կարևոր է։ Ըստ հրապարակված դեղություներու, դնչրի աղբյուրը եղած է ձարին հիմնական շրջրային աղբյուրը։ Այս պատճառով ձարի գոյությունը սերդորեն կապված էր նաև շրջագաբնության հետ։ Ջուրը, հողը, ձարը և մարդը այստեղ կգազմեն մեր ամբողջություն։ Դնչրի շրջագայքը միայն ձարով չէր սահմանապակվար։ Ախտորաշեն քյուղի մոտ և շրջագադարասնենու մեջ բավանված էին նաև այլ պատմական և մշակութային հուշարձաններ։
Ахфюрнер гейшадаген, хиня гатинер кересманатнер еб хачкарер. Айсикан дэншинь ек гэкэтнэвэр, батмаган харуст мичабайри мэмэч, урпэнутюнэ еб хайгагам мэшагутайн шарранкутюнэ, ирару гэмянаин. Дэншри патмутян мэгайлэ дакэркэрэган эчайнэ, пор хорортайн даринэрун зарэ баштанавэс арцанакэрэр вазэ, пор вэс пацарэк зарэ парцэр зарэ. A norma singas me va a hacer no inés haduk ansnakir. Dentri barakainal babanutiuno garebor hartzer. Darinerara chera barak vazde agutuneru mech nes vazde vor ait selunerie pemenzarim pachagai mech mom gavarein. Gam guvenastein zare, kerutuner porakrelov, aspisi barkakidz vedan kavorer zarin hamar. Vorove de vierku azardaria brats penaganu shartzana, shadavelis kayune, venas neru, negadmamp, kan sovoragan zarma. Dentsringare lie tideli erek dar perde sangiunere. Aracina, vorves penutian patsarrik herashalik. Lier grorto, vorves marduni e barzahime shagutain penasharim mekmasa, ievier orto, vorves gentani shogutian, horortanish.